cogo min na fɔlɔ k'an miiri bi la anw ka jamana in kɔnɔ yan anw tun tɛ ja si dɔn n'i tun bɔra so kɔfɛ i bɛ lɔgɔ caman ye n'i tun bɔra so kɔfɛ i bɛ kungo kɔnɔ sogo caman ye a bɛ k'i kɔnɔ i komi sogow ni adamadenw de bɛ ɲɔgɔn kan nka an bɛ yɔrɔ min na bi n balimaw u ye sodala yiri bɛɛ tigɛ k'a bɛɛ ban ka jidala yiriw bɛɛ tigɛ k'a bɛɛ ban anw balimamusow n'i bɔra sɔgɔmada fɛ k'i bɛ taa lɔgɔ ɲini na i bɛ segin tuma tuma ka na so i b'a dɔn k'ala ye kami ɲɛgɛn mun y'o kɛ de an ka damatɛmɛ wɛrɛ tɛ wa an ka guvɛrineman ye mun kɛ u nana ni gakurungana a camanba de gakurungana tɛ mali dugu min na bi o dugu tɛ yen gakurungana tɛ du min kɔnɔ bi o du tɛ yen i tun bɛ lɔgɔsiri fila don daga min kɔrɔ n'i ye lɔgɔbolo naani don o kɔrɔ to bɛ mɔ na bɛ mɔ o bɛɛ ye mun ye ka yiri ka kafara nɔgɔya n balimaw adamadenya yɛrɛ k'a sabati a bɛ yiri de la o n'i y'a ye fɔɲɔ fɔɲɔ bɛ tiɲɛli k'an fɛ yiri tɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɔɲɔ bɛ tiɲɛli kɛ an forokura bilaw ko ko diɲɛnatigɛ la sariya de b'a bɛɛ la an ka wasafara mɔgɔw ɲininka n'i ye olu ɲininka u b'i tɛmɛ yɔrɔ yiri la o kɛlɛ t'o la wɔyɔ t'o la san san forokura bi i tɛ se ka forokura bi n'i ma yiri tigɛ i tɛ se ka forokura bi n'i ma yiri jeni n'a fɔra o la ka fɔ san tɛ e ka forokura bi o laban ye mun ye an ka ko bɛɛ tiɲɛ dɛ bari yiritigɛ o de bɛ na ni ja ye o nin dakabana tiɲɛliba in nin bɛɛ ye jɔn nɔ ye sa an bɛɛ nɔ tɛ wa.